0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.
0: دانشور

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: د ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: اتر چیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
20: ایفیرده ترکیه آوازه.
21: گیت بلیر Türkiye'nin Tehti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
25: Gider Redi Amuriye Türkiye.
26: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
28: Este Radyo Voz de Türkiye.
29: こちらはトルキエの声ラジオです。
30: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
1: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
6: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио садое Тюркия.
13: Да, Тюркия ганг радио да.
14: Хосуме Тюркия и зайна радио гаяна.
15: Петерши радио садбури Тюркия скма.
16: Овода Тюркия уни радио са.
17: Аич радио воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гитлер Тюркиянын тети радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
12: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
13: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو وچه ترکیه.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
20: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
21: Гидарреди аммурия Тюркия.
22: Ини адала радио суара Тюркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.